0: 40 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
1: Luis Fonsi featuring Demi Lovato, Échame la culpa.